Libera nos quaesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, quid intra subtecta meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

Eibos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Jesu Christe, qui dit exil apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum no vobis, ne respicias bagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi, beati qui ad caenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et navitur anima mea.